7 sati i 44 minuta, poštovani slušalci, slušate neovisni radio Feral 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, ponedeljak je 25. maj, tekuće 2026. godine. Sunčano jutro su Kalesi, 15 stepeni Celzijusa. A u Tuzli će danas biti obilježena 31. godišnjica zločina na Kapi, kao i dan žalosti na području Tuzlanskog kantona u znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi i institucije obavezni su da na dan žalosti istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola. Odlukom se obavezuju i medijske kuće, organizatori manifestacija, vlasnici ugostiteljskih objekata, udruženja i organizacije na području Tuzlanskog kantona da svoje programske sadržaje prilagode danu žalosti. Dakle, i mi ćemo tim povodom svoju programsku šemu prilagoditi ovom danu, danu žalosti.

Minut je do 8 sati, slušate Feral Radio. Prema odluci vlade Tuzlanskog kantona iz 2016. godine donesena je trajna odluka o proglašenju 25. maja danom žalosti na području cijelog kantona u znak sjećanja na stradanje Tuzlanske mladosti na Kapiji. Prema toj odluci zastave Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona koplja na zgradama institucija i javnih ustanova moraju biti istaknute na pola koplja, dakle zastave. Također, medijske kuće na području Tuzlanskog kantona obavezne su prilagoditi svoje programske sadržaje i emitovati prigodne emisije posvećene ovom datumu. Zabavne i kulturne manifestacije na otvorenom i zatvorenom prostoru ne mogu biti održane.

Slušaj vas, Radio Beral, Kalesija.